0: از سرزمین جادویی اندلوسیا به نوای سحرآمیز موسیقی فلامینکو از رادیو فلامینکو دات کام گوش می دهید.
1: Fandango ribereño, canta Manolo de la Ribera, a la guitarra Juanito Serrano.